morte dunha librería. En Salceda de Caselas pechou a librería Dona. É posible que a xente diga que lo de unha máis. É posible que outra moita xente diga que é cousa dos tempos que están a correr. É posible que haxa que non diga ren, nada, que lle sexa indiferente. É posible que a difusión da cultura interese menos que o xogo do domingo do seu equipo. É posible todo iso e máis. Para min, o peche da librería é como se tapiase unha xanela da casa.